0: Slušali smo First Aid Kit i It's a Shame. Došli smo do 6 sati. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro
0: svima. Čekaj, nešto mi je...
3: Zašto se ja ne čujem?
2: Jel?
3: Kako? Evo, čujem, sad se čujem. Dobro.
2: Aha.
0: Što je bilo?
3: Pa činilo mi se kao da mi mikrofon ne radi. Čula sam vas dvojicu, o sebe ne.
0: E pa krivo ti se činilo. Aha. Okej, ljudi, 6 sati, utorak nam upravo kreće. Danas jedan veliki dan. Ja znam da gotovo nikog nije briga za ovo, ali moram reći odmah za početak. Na upravo ovaj dan 1966. Dakle, prije 60 godina
2: da.
0: Je krenula najbolja serija na svijetu svih vremena, a to je Star Trek. Znam da se nećete složiti sa mnom.
2: A ja prvi.
0: Šta, ti prvi? Ti
2: pa
0: ne...
2: da, pa znaš da ja sam rekao kad smo se tu izjašnjavali.
0: Kako ja uspijem raditi s nekim ovakvim? Ej, to je čudo da smo ti i ja uspjeli 10 godina biti ovako zajedno.
2: Nevjerojatno, da, ali ne mogu one likove prevariti ko da su iz...
0: Nemoj prestati.
2: Šušpa izašli.
0: Užas, najbolji.
2: Žlundravi onakvi.
0: Doru isto ne govoram, godinama ništa ni od toga.
2: Ni ti, jel da?
0: Ne, Dora. Ne.
3: Mislim, možda no, mi, se da, godine jel da. Kada, ali...
2: Nekako ne tiče me se,
3: malo
2: evo.
3: Malo se odmakne tog mikrofona, pa, molim evo, se, stvarno, rano mi je.
2: Stvarno, ne, u pravu si, ali ko da me hvata, vidiš.
3: Malo nježnije pričaj. Nisi nježan.
0: Okay.
3: Dobro, uglavnom, okej, okay, tvoj Star Trek, možemo dalje.
0: Okay, evo, pa to sam znao sam da nećemo puno vremena posvetiti tome. Čuj, ja ne znam ko je ovako s nama rano ujutro, skroz tu, ali on, osobu za koju gotovo mogu garantirati da je tu, je Snježa. Upravo gledam neka njena javljanja kroz zadnjih mjeseca ili dva. 14.7.
4: Jutro, evo i mene od 6. Pozdrav.
0: 21.7.
4: Dobro jutro. Ajmo, nema opuštanja. Tu smo. Pozdrav.
0: 25.8.
4: Dobro jutro, ekipa. Pozdrav.
0: 31.8.
4: Dobro jutro.
0: I to je to. 4.9. nije to.
4: Jutro. Evo nam petka.
0: Joj, Snježo. Moraš nam se javiti ovog jutra opet.
3: Ma naravno.
0: Moraš nam se javiti.
3: Bez toga ništa.
0: Ok, ljudi, šta danas sve radimo? Danas, s obzirom na to da je utorak, ide nam i drop-in DJ. Ide nam i pogodi ko sam utorkom prije 8. Ide svašta nešto lijepo. Naravno, uz to možete i naručiti neke svoje želje. Prije toga otvorit ćemo sat na sljedeći način. Silente nam svira, iza toga Train i Drive By, a onda naručujemo pjesme.
2: Može.
0: Sad ja moram restartat pult i nadajmo se da sad stvari neće eksplodirati, nego da će krenuti Silente. 3.
2: Ok, ja bježim.
0: 3, 4.
3: Ja vidiš da radite. Ja bih htjela poslati poseban pozdrav ekipi koju sam vidjela na benzinskoj postaji. Mladi ljudi, i po čemu sam primijetila da idu na jedan put, je što su djevojke iza imale velike svoje jastuke.
0: Aha.
3: Na koje su se naslonile i podsjetile su me na mene.
0: Oh.
3: I tako sam bila ljubomorna što sad negdje kao ekipa idu. Neku živaju.
2: Pa i ti si išla na postaju.

0: Slušali smo Train Drive-By.
1: Šta se zbiva?
0: Sad ću ti reći. Prije svega, rekao sam da nas Snježana sigurno sluša, ali nije Snježana jedina. Javili su se neki isto tako ovog jutra. Sad sam upravo razgovarao s Mirenom iz Nove Gradiške, koja nas je pozdravila, rekla dobro jutro isto svima. Evo i Ivana.
2: Evo tu sam, nakon dugo vremena počinjem kad i vi 6.00, ali Marko, ti sad moraš ponovno početi ovaj uključenje, kaki Star Trek, kaki šta. Znači, dobro jutro, idemo, igramo. Ćao.
0: Dobro jutro. Neću, ne želim riskirati opet da mi neko pljuje po Star Treku, ne želim pričati više o tome. Karolina se također javila.
3: Dobro jutro, ima nas još. Halo, Karolina je tu svako jutro će. Ajde, pusa bok.
0: Pustice Karolina.
1: Dobro jutro.
0: Ono čemu sam se smijao je, sjetio sam se one poruke koje je Fedor dobio. Molim te, hoćeš li to pročitati? Znam da si ti uvijek oko tih rubnih stvari nisi sigurna, ali daj, molim te, jer je tako smiješna poruka.
1: Da, netko
0: pogotovo jer je prva poruka koju smo ikad dobili od te osobe.
1: Da, uglavnom jučer je netko očito Ivanu Fedoru popodne odlučio poslati poruku koja kaže: moja papiga je počela prditi, je li to normalno? On je odgovorio: je. I osoba je napisala: ok. Uglavnom sve su riješili u dvije riječi. Okay. Super mi što sam to malo prepročitala. Ivan Bože Hrvoje me ovdje pitao što Fedor se razumije u papige.
0: Ali znaš šta bi mogli eventualno? Možemo nekakvu spačku napraviti Fedoru da ljudi, da pozovemo sve ljude, ali dok Fedor ne sluša, da mu se javljaju sa svim svojim životinskim problemima.
4: Da,
0: napravit ćemo, Fedor će imati rubriku da neće ni znati uopće da ima. Dakle, ako imate bilo kakav problem ili nešto vam nije jasno oko vaše životinje, molim vas, pitajte Fedora. Pitajte Fedora, on to nikad neće znati. Samo želim da u nekom trenutku u budućnosti ga sretim na hodniku i kažem: stari moj, ja ne znam šta se događa. Meni ljudi stalno pitaju stvari o životu. Pa ja nisam veterinar. Molim, dakle, ako vam nešto nije jasno oko vaše životinje, čekajte kad Fedor bude u eteru i postavite mu to pitanje. Please.
1: Evo, recimo, danas u 10 slobodno ga ulovite.
0: Danas u 10.
1: Jadan, je, on čekat će pitanje i komentare o prometu, ali vi samo o životinje.
0: Samo o životinje.
1: Životinje u prometu, životinje doma, kako god.
0: Fedor, je moja mačka kašlje.
1: Je li to normalno?
0: Je li to normalno? Je li to normalno?
4: Da,
0: je normalno. Fedor, je li to normalno? To će biti nova rubrika.
4: Da, Fedor, je li to normalno?
0: Koliko će mu trebati da otkrije da se to događa? Ok, uz to, ono što...
4: Da ćemo mi, dobro. Dali smo posla Fedoru.
0: Sad moramo i sebi dati nekog posla, a to su želje.
4: Tako je.
0: Ali svakog jutra. Gledam neke želje koje su jučer stigle. Miro je tražio Sexy Magazine, Betty je tražila Hedonist Voljena. Zaboravio sam sad više koje nisam zapisao ostale, ali bilo ih je puno, a bit će ih, pretpostavljam, i danas. Tako da, ko što želi slušati i želi to ubaciti na našu playlistu, ajmo.
4: Svi su oni morali prije toga nazvati 099-616-7002.
0: Ne, krivo, to su zvali na 016-1670-002.
4: A poruke su slali na 099-616-7002.
0: Eto ga, javite se do 6.35, imate 20 minuta što je prilično dovoljno i onda oko 6.40 krećemo s ispunjavanjem želja. Sad, slušamo Ash i Stop the Wedding. Iza toga Elemental i Hajde ljubavi dođe, pa sam da čujemo. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.

0: Slušali smo Joey, End of Beginning, 6.45 nam je došlo, upravo razmišljam da će sutra biti zapravo gadan dan. Ako se obistini ovo sve što si najavila, upravo zato što ako ćeš nositi svoj baloner pripremno za četvrtak, a sutra će biti dalje 30-35 stupnjeva, podsjetimo se da nema,
1: nema tople vode.
0: Nema tople vode i tuširanje je otežano, tako da ljudi, kogod živi u Zagrebu, u svakom trenutku po intenzitetu mirisa će moći osjetiti koliko je blizu Dori.
2: Pa nije, ali možda ako obučem baloner i bude mi jako vruće, na 32 stupnja, i onda će mi biti lakše ući u hladan tuš kako bih se rashladila kad dođem doma.
0: Mm-hmm. Gledaj, tvoj život, ti radi što hoćeš, ali okay. od četvrtka bojim se da ipak to taj dan.
2: Da. Okay. Malo prije smo pjevali sretan rođendan Damjanu, koji se nalazi u kamionu sa svojim roditeljima, i evo sad smo dobili zahvalom. Mhm. I kaže, stalno mu pričam o vama jer tata sluša u kamionu, ja u uredu i danas kad nije u vrtiću, bila je prilika da vas čuje, i kaže, odmah ste ga oduševili.
0: A, fino, Damjane, baš mi drago da si tu. Koga još imamo za željeve?
2: Mnoge, kao i uvijek. Naravno. Petra kaže, please Matija Cvek, dvoje mladih za ugodnu vožnju put Zagreba. I sve nas pozdravlja. Mate kaže, ako može žuti kišobran i atomsko sklonište. Tomislav bi slušao Andreju, kaže, jedna iz mojih mlađih dana, lep pozdrav iz Dežele. Ivana kaže da njoj treba nešto jače da ju razbudi. Jučer je u jednom mahu dovršila jednu knjigu i pročitala nastavak u jednom dahu. I kaže, da.
1: Sve u jednom dahu.
2: Sve u jednom. Prvo, to jest prvi dio i onda nastavak u drugom dahu, vjerojatno.
1: Razmislila da vas ode na neko natjecanje na rodnjenje.
2: Uglavnom, kaže, čitala je do pola dva, a da ne govorim koliko su me emocionalno rastrgale knjige. Ako Marko poželi plakat, preporučim mu knjige. Znači ništa. Ako možete obaciti Foo Fighters i The Pretender.
0: Hvala svima na željama, budemo neke još ubacili kasnije, međutim Damjan je tražio za rođendan, jel
1: Bad.
0: To je bila Bad od Michael Jacksona i naravno uz pjesmicu za rođendan, evo mu i značajno bolje od one naše od malo prije. Šemo Bad. Dobro jutro svima.
2: Dobro jutro.

0: O čemu smo već razgovarali? Aha, o traumama iz škole koje su vam danas smiješne.
1: Mm-hmm.
0: Dobili smo hrpu priča tu. Danas očekujem još više, jer bo današnja je priča vezana za ljubav, za zavođenje i za naše romantične zavodničke sposobnosti u osnovnoj školi pogotovo. Može i u srednjoj.
1: Sposobnosti. Stvarno bih tako, nakon onoga što si mi ispričao da si ti radio, ti bi to stvarno nazvao sposobnostima.
0: Pa ne.
2: A to je nastavak, jel da, od jučera? Čekamo breakdance, jel da? Tako,
0: spomenuo sam
1: ne, vjerujem i nema ga čekati.
0: Jednu od neugodnih stvari iz osnovne škole, uglavnom, okay, ajmo odmah skinuti ovaj, ovaj flaster. Dakle, bila je, spominjao sam već nekoliko puta, Marija, jedna cura koju sam bio jako zaljubljen. I uglavnom, to ti je bilo negdje možda 2000-2001. godina, ubrzo nakon što je izašla pjesma Freestyler, Bomba MCs, i svi su obožavali tu stvar. I odjednom su svi postali reperi, breakdanceri ovom.
1: Dobro, nemoj sad, ne moraš si tražiti izlike.
0: Ali majke mi dolaze.
1: Dobro, okay.
0: Gotovo si. I... Ja.
2: Ja. Samo ja.
0: E, i sad, uglavnom, ja sam znao da Marija ide na nekakav, ne znam, ne mogu sjetiti šta je bilo, ali ili nekakav bio ples ili nekakva vanastavna aktivnost, nešto je bilo, što je bilo u ono lagano kasno popodnevnim ili rano večernim satima, ajmo reći 6-7 popodne. Mm-hmm. I onda bi ja ne bili privukao njenu pozornost. Bože, kakav jadnik. E,
1: ajde. Biće ti lakše kako
0: dakle, donio sam si kazić, ko zadnji najveći jadnik na svijetu, sam ti donio kazić sam ispred škole i čekao da ona izađe. Znao sam kad to završava. Ajmo reći da u 7 završava i ja sam ti u 5-7 pustio Bomfuck MC's Freestyler da ide u krug i breakdance sam pred školom. Ne bili, a pritom breakdansanje.
1: Pa na, nismo
0: breakdans. Znači radio sam zvijezde ono, ne. I čeko ne bili me vidjela. Dakle to ti je molim te zamisli, dakle ide ta pjesma a ja radim zvijezde. Pa onda samo onak trči malo u krug jer kao zagrijavam se ili nešto, pa mašem rukama.
2: A da li si to izvodio baš ono da se vidi da je to za nju? Kao, znaš, ili si se
1: pa ti slučajno.
0: Ne, Bože, pa ti si učio za voditi. To ne, očito ne može biti za nju. To je kao, ja neovisno o tebi uživam u svom životu tako i je. Radim što svi normalni rade, sam breakdance sam ispred vrata.
2: Dobro, u redu, to sam i pomislio, samo sam htio procijeniti ovoga, koliki stupanj neugodnosti je ovoga.
0: Mislim, naravno da sam ja znao da je to za nju. Dakle, kako paun, otprilike, znaš, kad vidiš pauna kako se šepiri sa svojim perijem, to je otprilike, sam mislio da je breakdance moje perije. Međutim, nije.
1: Da.
2: Nije bilo.
0: Breakdance je otprilike za mene bilo ono što ostaje iza pauna, što ljudi u zoološkom skupljaju iza pauna. Ovi
1: ja bih čuvari. Čak možda ne bih rekla ni paun, nego, znaš, ovi stari golubovi, oni raščerupani koji vidiš na centru
0: ima
1: grada.
0: Ima ukupno 3 prsta, nema jedno oko.
1: To je to.
0: Taj golub koji misli da je paun. To je, znači, užas. Nećete vjerovati, unatoč tome, nisam uspio zavesti.
1: Wow.
0: S nekim ženama jednostavno ne možeš. Nikad zadovoljno, nikad dovoljno.
2: Baci malo kukuruza.
0: Kruha mi je bacila.
2: Kruha. Mrvica.
0: A najgore od svega, da je bar mogu reći nije vidjela, pa da se mogu samo zavaravati. Vidjela je, ali je otišla u drugom smjeru.
2: Možda zato.
0: Mislila je da nije dostojna ovakvog breakdansa.
1: Ja ne znam ima li uopće smisla nakon ove priče s ovom temom nastavljati, jer ovo je kao, imam osjećaj da je ovo baš
2: da nema
1: ono,
2: gore da, do ovo.
1: Mislim, drago će mi bi danas ljudi demantiraju, da pače, ali evo, bojim se da od ovoga gore nema.
0: Šta taj mali mozik smisli? Znači, znaš, meni u tom trenutku ne znam kako je prič, ono, idem, moram joj njenu pažnju nekako zaokupirat, što napraviti, idem breakdansati iz škole, sam.
2: E, jesi imao karton, onaj, za...
0: Imao sam karton!
2: I to si!
0: Imao sam karton, da!
2: I nije upalilo! Ma ne,
1: jel ti onda razumiješ koliko je to breakdansanje bilo loše? Jel bi nam pokazao? Evo, ja ću komentirati. Evo, Marko je ustao. Drago mi je da imamo kamere u studiju.
2: Da.
1: Zanima me ovaj trenutak gdje se kao pripremo, trčao u krug, kak je to izgledalo kao?
0: Kao, čekaj sam malo. To ti ono kao...
1: Znam da vam ovo sad nije ljudi zabavno, ali vjerujte, završit će na našem Instagramu, isplati se, strpite se 10 sekundi.
0: Znaš ono kad breakdanceri se kao pripremaju za nastup, pa da kao...
1: Aha, da.
2: Ne baš tako. Tako idu.
0: Sad zamisli ti si u školi upravo, izlaziš van sa svojeg, ne znam, sata informatike ili nešto.
2: I vidiš.
0: I vani vidiš ovo.
2: Da.
1: Uglavnom, jedino što Marko radi širi ruke i prebacuje jednu nogu ispred druge.
0: Prost. I radio sam i zvijezde isto, ali to ne mogu, sad imam slušalice, razbit ću cijeli studio.
2: Bar malo ono lomio ruku.

0: Slušamo prljavo kazalište i ne zove mama doktora u nastavku Britney Spears i Hit Me Baby One More Time. 7.45 je upravo. Vrijeme nam je sad za... Pogodi ko sam! Utorkom prije 8!
1: Znači, jel ovi tvoji džinglovi pod navodnicima...
0: Možete i probati uvijek.
1: Ko breakdance, evo.
2: Neki breakdance...
0: Uglavnom, vrijeme je sad da pokušamo pogoditi čime se neko bavi na temelju 2 minute intervjua i smijemo postaviti samo da ne pitanja. Taj neko ovog jutra je Nina. Nina, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Bok Nina.
0: Bok Nina. Daj nam kako si i gdje si, gdje se nalaziš upravo?
3: Šta radiš? Evo, upravo sam prošla Pelješki most, jedan prijateljica na Korčulu iz Splita i sad ćete mi lipo skratiti malo vrijeme, a mnogo će da vam biti ovo lagano
0: za pogoditi. Nisam baš siguran, mnogi su mislili da će vam biti nekad lagano, pa nismo uspjeli.
4: Da.
0: Ok, ako ne uspijemo pogoditi, šalica ide tebi, a ako uspijemo pogoditi, onda ništa.
3: Šalica ide vama.
0: E, možeš vam poslati šalicu, je, može.
3: Može.
0: Okay,
3: a ja ću vam poslati jednom drugom tvrtkom, ne, poštom, jer ko zna kako to
1: došli. Okay. Može.
0: Ok, ovako, jesi li spremna? Dakle, samo nam odgovaraš sa da ili ne, može?
3: Jesam, može. Okay.
0: Dora kreće, Dora, eter je tvoj.
1: Nina, je li tvoj posao terenski?
3: Ma da!
1: Da, ok, koristiš li auto onda da bi došla do različitih lokacija?
3: Da.
1: Jesi li puno u autu, odnosno ne znam, ako ti je radno vrijeme 8 sati i ne znam, pola radnog vremena si u autu?
3: Da.
1: Da, ok. Putuješ li međugradski?
3: Da.
1: Jesi li trgovački putnik?
3: Slično.
1: Slično, ok, što to zna? To može biti, šta je slično? Ono,
3: variacija na temu.
1: Variacija na temu. Ideš li i ne znam prodaješ usluge nekog, ne znam, osiguranja?
3: Ne.
0: Je li, radi li se o nekakvoj dostavi?
3: Ne.
0: Ne. Hrvoj?
4: Sad si mi izbio. Da li imaš neko pomagalo osim automobila koje koristiš u svom poslu?
3: Ne.
1: Jesi li posrednik u prodaji, nekakav agent?
3: Slično, da.
1: Jesi li komercijalist?
3: Ne.
0: Ima li uopće veze s prodajem? Je li ti direktno prodaješ nešto? Da.
3: Da.
0: Jesi li prodajni predstavnik za neku firmu?
3: Tako je, bravo.
0: Tako je! Toga,
3: Neću dobit šalicu.
0: Ajme zakon. Koliko se već baviš time, Nina?
3: Ajme, ja sam promijenila karijeru. Znači, radim tek 6 mjeseci. Uživam u ovom poslu.
0: Šta si radila prije toga?
1: Je li bio totalni zaokret?
3: Pa nije totalni, ali radila sam u pod navodnike najboljeg poslodavca u Hrvatskoj, 13,5 godina i postalo očajno, više nisi mogao izdržati taj pritisak i svašta nešto. I jednostavno sam tražila neki posao da nisam, ne znam, u uredu ili da nisam u nekoj prostoriji 8 sati. Da, baš gušta.
0: Zvuči mi kao da si se preporodila totalno.
3: Jesam.
0: A jel ti bilo teško? Mislim, pretpostavljam da ono, ljudima uvijek je nekako veliki izazov promijeniti karijeru, nikad ne znaš što će ova sljedeća biti potencijalno još gora od prošle.
3: Pa, pošto sam podstanar, užasno mi je teško bilo uopće se odlučiti promijeniti išta, ali došlo je do mobinga i do svega, u biti su mi učinili uslugu, jer da nije bilo tako teško na tom starom poslu, nikad ne bi, ne znam, eto, bila prezadovoljna na poslu.
0: Jel imaš...
3: Nije svako zlo za zlo.
0: Jel imaš djece, muža ili...
3: Nema.
0: A jesi imala neko...
3: pasa.
0: Aha, pasa. Jel ti onda pas bio podrška u toj odluci?
3: Uvijek.
0: Ja, zakon.
3: Ne, a prijatelji su me podržali, to je ono najvažnije.
0: A, baš fino.
4: Da.
0: Jel
4: da.
0: Ova prijateljica kod koje ideš na Korčulu, je li ona bila jedna od kojih su ti...
3: A ne, idem, to sam malo slagala da odmah ne pogodite, ali mislim pitanje, ali ne idem na Korčulu, ali idem raditi.
4: Da.
1: Legenda,
3: i prvo,
1: bravo.
3: Pitanje je li terenski posao, htjela sam se ubiti.
1: Da, ne, znaš što, danas sam htjela totalno slučajno, jer inače uvijek pitam radiš li našli u uredu. I baš sam danas htjela promijeniti.
3: Da, zato sam se prijavila kao, ono, bar će biti, ne znam, četvrto pitanje. Ne
1: da, da, evo, evo, baš danas nekako mi je došlo da, da promijenim, tako da, evo, super.
0: Zakon.
4: Dobro, dobro.
0: Nina, sretno onda dalje na poslu, još jednom čestitke što si se odvažila na ovakvu promjenu i pozdravi psa, molim te od nas.
3: Hva, da, naravno.
0: E, kako kak se zove pas?
3: Buha.
0: Buha. Kako dobro ime.
4: Wow.
0: Kako
3: a
0: dobro.
3: Buha je došla iz azila, puna buha i onda nije se mogla nikako drugačije zvati nego buha.
1: Odlično, odlično. Onda da. Pozdrav buhi.
0: Koja je vrsta, koja je vrsta buha?
3: Buha je mješanac.
0: Mješanac.
3: Mala, ima 12 kila.
0: Ajde, kad ti bude zgodno, pošalji nam sliku, ako me zanima kako
3: ajme,
0: buha
3: oču,
0: izgleda.
3: Ajme, imam par dobrih.
1: Može.
0: Ne, pa zna, svi vlasnici imaju cijeli mobitel puno slika. Pa
1: sam
0: ovdje
1: mi lagat. Samo rekla par dobrih.
3: Ima
1: par.
3: Nisam tila sve otkriti. Imam ono 6000 i ne znam nije koliko njeni.
0: A, to sam si mislila.
1: Sve jasno.
0: Da. Ok, Nina, hvala ti puno što si nam se javila i uživaj dalje u danu.
3: Hvala, pozdrav.
0: Pozdrav, Bog.
4: Pozdrav, Bog. Baš zvuči neko ko je stvarno prešao na bolji posao.
0: Yeah, yeah.

0: Jinx i Bye Bye Baby Bye. Sjećate se ono prije 5 minuta kad sam rekao da su svi ovi, da su dejtovi, pogotovo prvi u kafiću ili tako nešto, da su dosadni.
1: Da.
0: Izgleda sam bio u krivu. Zna se ipak dogoditi nešto da bude jako zabavno. Slušajte Janovu priču, molim vas.
2: Išao sam s jednom curom na prvi dejt i bio je to brunch. Uzeli smo dvije kave i dva croissana. A budući da je to self-service, kava se trebala pričekati, pa nam je rekla konobarica, to ja nisam shvatio, da evo nam odmah croissan je za kavu da pričekamo. I mi smo se sjeli već, uzeli smo croissane, sjeli smo se i potpuno smo zaboravili na kavu. I u jednom trenutku ulazi unutra u brunch Goran Ivanišević sa svojom ženom. Nakon 4 minute nosi nama kavu i kaže, oprostite, kao zaboravili ste svoje kave, pa nam je konobarica rekla da donesemo. Eto, branč možda bez veze, kao što Marko kaže, ono, idemo na kavu,

0: Ovo je Bruce Springsteen, slušali smo High Hopes. Nakon njega slušamo Antonijum.
1: Kad se tiče mojih prvih ljubavi, osnovna škola srednja, znači ja sam u osnovnoj školi se tukla. No, cijelo vrijeme dečka koji mi se sviđao, znači sviđao mi se cijelu osnovnu školu, bio najzgodniji dečko, zvao se Marko, plavu kosu je imao, plave oči, znači to je bilo najslađe stvorenje ikad. Mi smo sve bile zaljubljene u njega i onak saznalo se ko je kaj, ja sam ga iz nekog razloga, nemam pojma, nismo znali komunicirati, nek bi se tukli, ono, i jednom sam ga bila toliko udarila jako u nogu da mi je mama morala ići na informacije, tomu se trebala ispričati, ne znam kaj sve, ne, mislim, nismo se mi ono kao prestali tuč kasnije, ono, ko se tuče taj se voli, ali da, mama je bila toliko ljuta na mene, kao, kaj sam rodila dečka, ne, curu, daj se smiri, ne znam di je danas, živimo u istom mjestu, sad mi je to ona smiješno, mislim da onda nije bilo smiješno, pogotovo ne njemu. A u višim razredima osnovne škole smo ja i frendice bile zaljubljene u istog dečka, još smo ja i on išli zajedno na dvorane, majko moja, sveta, ono. To mi nije bilo, to čak nije tak niti zanimljivo, ali evo, Marko, ako slušaš, ja se ispričavam da si dobio batina nekad u prošlosti. Pozdrav od Antonije.
0: Da se frendica i ona zapalila za istog dečka i onda ga dočekaju za škole, ubio Boga.
2: Si prelare ga.
3: Sad i nije baš neki.
0: E, ali čekaj, Dora, pa ti si se tukla kad si bila isto tako klinka, tukla
2: da,
0: si se
2: ali nisam dečka.
0: Je li to bila ljubavna tučnjava?
2: Ne, nijedna
0: ili...
2: nije bila ljubavna tučnjava.
0: Branila,
2: branila sam svoju čast i izazvali su me i bili su bezobrazni.
0: Ali ti ne možeš reći ne kad te neko izazove.
2: Pa naravno.
0: A šta su te bili, molim te podsjeti me, samo znam da su tvoja braća stajala sa strane i navijala za tebe.
2: Nisu priču kreneš, pa naravno da bi me branili da su bili tamo, braća su mi, ne, nego prijatelji od brata starijeg.
0: A, prijatelji su bili.
2: Su se pojavili i onda su navijali za mene i kupovali mi sok da dođem, ono, sebi da me malo udari šećer, da to budeš jače. Ali bili su zločesti, psovali su mi svašta i onda sam ja poludjela. Pogotovo kad bi mi neku mamu spomenuo, onda bi poludjela i tukla se.
0: A čisto kao, šta misliš da bi oni rekli sad, recimo da oni imaju radijsku emisiju i mogu reći što god oni žele, jel bi oni rekli da si ti na neki način svojim ponašanjem izazvala isto tako?
2: Ne,
0: ili si bila potpuno
2: ne,
0: nevina?
2: Ne, bila sam potpuno nevina.
0: Normalno.
2: Stvarno jesam. Ne, normalno. Ozbiljno ti kažem.
0: E, okej. Okay. Čuvaj pa, to za sud.
2: Pa, ko da me ne poznaješ? Ja koja sam ono...
0: Zato i kažem.
3: Čekaj,
2: glavni mirotvorac, inače.
3: Ovi su ti nosili sok da dođeš
2: da,
3: sebi.
2: Da, prvo su navijali, kao ajme vidi od Marka sestra se tuči, onda mi je to postalo zabavno, 6 godina starija ekipa. I onda su krenuli tamo navijat za mene i onda su u jednom trenu uletjeli kao ajde dosta, dosta, čovjek bi rekao da sad kao žele zaustaviti, nego je bilo
3: dostava.
2: Ajde sad malo odmori, idemo ti sad u dućan i kao odi u dućan po sok.

0: govoriš van etera i kako se odnosiš prema meni.
1: Sve s razlogom, sve si zaslužio.
0: Ok, pročitaj molim te neke poruke.
1: Može, imam poruke koje isto idu u smjeru ovih prvih spojeva. Kaže Deni, i onda je rekao da mu je ovo terapeutski sad da izbacio iz sebe i da se ovaj pomiri s time.
2: Da,
1: kaže, tako. Prvi spoj u životu, oboje smo mladi tinejdžeri i sad ona mene još neiskusnog, odnosno od mene neiskusnog, čeka da napravim potez dok smo se rastajali.
0: Aha.
1: I on nije imao za to hrabrosti. I onda je ona krenula poljubiti njega,
0: uh-huh.
1: A on je u tom trenutku nju prekinuo zbog vlastite nervoze, samo je zagrlio i rekao, joj, što bi ja bez tebe.
0: Nekad, znaš šta, možda friend zona nije toliko loša ako se sam staviš na nju.
1: Da, i kaže, onda sam se okrenuo i otišao i poslije se više nisu čuli.
0: Više štete, jer mislio sam da je možda čak i dobra taktika, znaš, kao dat, ono, igrat kao hard to get, znaš,
1: ne.
0: On onda mislite, jel ja nisam dovoljno dobra ili nešto za njega.
1: Prosti, da si ti u toj situaciji.
0: Ja bi se zaljubio preko ušiju, da mi cura tako, ono, bi rekao, ne, sad je moramo svojiti, sad je moramo svojiti.
1: Ne, samo malo, imali ste super spoj, uh-huh. I misliš da sve ide u tom smjeru i kreneš ju poljubiti, ona ništa i samo te zagrli, kaže, joj, haha, tap, tap.
0: A do, ok, dobro da je baš tako, samo za, i rekla he he, tap tap, ok, da, ne, pravo si. Ajde još nekoga.
1: Evo, kaže i Lucija da je ona išla u jednu osnovnu školu u Novom Zagrebu do 5. osnovne, okay. I bila je zaljubljena do ušiju u jednog luku. I za Valentinovo mu je svašta potajno kupovala, bilo je tu i albuma za sličice, nogometaša, to mu nikad ne bi dala sama u ruke, nego bi mu bacila u klupu pa neka on razmišlja od koga je. I mislila je da je dovoljno slatka, da se više ne treba ni truditi previše, ali ju on uopće nije zapravo doživljavao. Mm-hmm. I onda se u 6. osnovne preselila u Sesvete i kaže, ali ovo povremeno bi im došla u posjetu. Pustili su me u školu da budem na nekim satovima. I kaže, frajer se tek tad zaljepio za mene.
0: Kad više nisi bila dostupna.
1: Ohladila, znači nekad samo morate otići, kaže, dovoljno daleko da vas netko primijeti.
0: To je istina.
2: Da,
0: ja sam vam rekao, isto se dogodilo i s ovom Marijom u kojoj sam ja bio grozno zaljubljen, zbog koje sam brekao ispred škole sam ko neki jadnik. U nekom trenu, nakon 3 godine mučenja, kad sam se ja odljubio od nje, evo ti nje sad.
2: Da.
0: Uvijek.
2: Breka.
0: Sad ona breka pred ovom kućom. E pa ne, sad vidi kako je to. Ok, imamo još malo eventualno vremena za ovu priču, pa ko ima svoju može ubaciti.

0: su Mijače Hilson Mandela, slušamo NLO. 9.25 nam je već. Hvala svim zavodnicima i zavodnicama koje dijele svoje priče i svoje taktike. Što ne činiti?
1: Da.
0: Ko se javio?
1: Pa sam htjela reći, teško se ovo može nazvati zavodnicima, ali kaže Hrca na ovo tvoje breakdance, kako je ona njega zavodila kad bi bila suprotna situacija, da je ona twerkala. Sad si zamišljam i kaže, zamisli, izlaziš iz škole, ova savija leđa, grči se, pati se jadno. Misliš, napalo ju nešto i samo zamišljam tu scenu gdje ona jadna ne zna twerkat kako treba, ali samo sa sobom stoji ispred te škole i ne znam, na neku Kristinu Aguileru se tamo izvija.
0: Da, sad kad to zamislim iz ženske perspektive, zapravo puno jadnije još ovom. Ali prosti, to je National Geographic škola zavođenja i ste vidjeli kad ptice kad dođu jedna ispred druge i onda
1: to,
0: rade.
1: Ali super, onda bi...
0: Ne, ja kada pticama, zašto ne meni?
1: Ali onda bi se ti priključio, kužiš, ti kreneš breakdansati, to je baš ono međusobno, to je taj...
2: Da, ali tvoja ptičica je pobjegla, nije ovoga da, postavila. Ništa. Nije ti se pridružila u plesu.
0: Ne,
2: nego.
0: Sam sam u gnjezdu bio. Sam u gnjezdu.
3: Račun plaćan. Parking riješen. Novac poslan. A ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
4: Priprema! Pozor! Sad!
5: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann. Jer volimo cipele.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: govori.
1: Opet neka kavica, ma da, to se...
0: A, budemo može. Kad budete kroz moj kraj ponovno. Može, uživajte, čujemo se, pozdrav svima.
1: Ajde, pozdrav, pozdrav, sretan put. Javlja se slušatelj, kaže Srna na A1 kod Bosiljeva. Srna, Srna. Vidjet ćemo, čujem da i vidite u tom smjeru. Ako ga sretnete, tražite autogram. Ja nisam uspio. E sad, da, je li Dario ili je stvarno Srna? Sad se vraćam s puta, vidio sam i zebru na cesti. Dosta je bljeda, da li je to normalno? Vjerojatno ima i crne pruge. Sve je to normalno, dame i gospodo. Nastavljamo mi dalje, već smo u blizini Karlovca, pa polako. Javite nam se slobodno, čekamo vas.

0: Druga brzina.
1: Kad smo već krenuli sa tom statistikom, onda evo malo statistički pogled trenutno na ovu našu dionicu autoceste. Nismo vidjeli domaću registarsku oznaku, pa ima sad već neko vrijeme. Uglavnom, krenuli smo sa Vukove Gorice, idemo do Bosiljeva, dijeli nas još 2000 metara do tog trenutka daruvarske registracije, što vjerojatno znači da je auto iznajemljen. A gledamo sa, evo, nema za sada ni jedna domaća registarska oznaka, ima dosta kamp vozila i što se tiče prosjeka godina vozača, moram reći da su to nešto malo stariji vozači, što evo, govori možda i o ovoj postsezoni. Za sada, evo, jedino riječke tablice, iza nas Slovenci, ispred nas Slovenci, nekoliko Mađara, Njemci i tamo još naprijed čini mi se kao neki Španjolci, ako se ne varam, ali moguće da sam se ja i olako prevario. Uglavnom, ovo, tako je, da, idemo sada tu dolje kod Bosiljeva, stigli smo do Bosiljeva, tu je najava nekih radova, pa je upozorenje na 80 km na sat. Moguće da to i je neka struktura turista koji sada dolaze u ovom ranom rujnu, dakle, uglavnom, ili kamp kućice, dakle, kamperi, ili nešto stariji ljudi koji su odlučili uživati u jeseni svoga života ili kasnom ljetu na najbolji mogući način, tako da juga provedu gdje drugdje nego u Hrvatskoj, ali dosta stranaca, međutim bez, kažem još jednom, neki gužvi, ima dosta i autobusa koji voze sada, vjerujem, po voznom redu i po rasporedu bez nekih većih problema, jer eto, gužvi nema. Baš htjedoh reći kako se spuštamo ovdje na Bosiljevo, ali ajmo čuti i vas. Halo.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, ko je s nama?
2: Damire, pozdrav.
1: E, Damire, recite.
2: Evo, ništa, vozimo se. Opet iz Dubrovnika prema Čakovcu. Jučer smo se čuli. Popodne.
1: Mm-hmm. Ide vožnja fino.
2: Ide se malo javiti na ovu temu šta ste govorili oko Svetog Roka i to zašto se tu kuže stvaraju tuneli, da ćete to jednu emisiju složiti. Pa tu ja
1: pa
2: imam
1: da,
2: neko,
1: evo, sve, sad,
2: tu
1: da čujem,
2: neko svoje onako viđenje toga. Gledajte, kad se auto vozi van tunela, znači na otvorenoj cesti, na autocesti, on se vozi 120-130. I onda uđe u tunel, ja ne znam zašto, znači u tunelu je ograničenje 100, on se vozi 75. I sad gledajte, kad je veliki priljev vozila, znači on spusti brzinu ispod ograničenja za 25. I nakon 10 minuta stvori se kolona od 500 metara. Za jedan sat se stvori kolona od par kilometara. Razumijete? A ništa se nije desilo. Mm-hmm. Jednostavno, valjda se
1: ja,
2: ljudi
1: razum, mislim, ali pa je, jer to je, mislim, promjena velika okoline vožnje svega, dakle,
2: stoji.
1: Ulazite u jedan ono mračniji prostor, ograđeniji
2: sve
1: prostor.
2: Sve to stoji, ali
1: uži prostor.
2: Ne svačam zašto, evo, to jednostavno ne mogu shvatiti. Pogotovo mi, recimo, u kamionu. U tunelima imamo zabranu preticanja, razumijete? I sad se ja, znači, ja ga držim na tempomatu, 90 se vozim, znači, koliko se vozim van, po otvorene cesti, tak i uđem i u tunel s 90. Ja se vozim 90, ja moram pustiti tempomat, jer se on vozi 75. I sad Sveti Rok, 6-7 minuta se vozimo kroz njega, ja se vozim iza njega 75. I onda izađe iz tunela van i onda odmah gas. Odmah opet 120. Mislim, zašto? Čemu?
1: Pa, pretpostavljam da je to malo i ono, možda i do nekog neiskustva ili do straha, do neke nelagode, ali da, tako je, neki
2: ali,
1: tuneli
2: ali,
1: su...
2: Ali to kažem, jako puno ljudi radi, pogotovo recimo stranci, evo recimo ja puno boravim i praktički svaki tjedan idem prema Belgiji. Znači, A3 autoput od Passaua do Aachena imaš jedan tunel, dva, dugačka 500 metara. Znači, oni nemaju praktički, tamo je otvorena cesta sve. ali on uđe tu u tunel i automatski pusti gas, a stoje. Druga stvar je kad je znak 80, ajde, to svačam, pa pustiš 80 i onda se voziš 82-3, tu ti niko neće ništa reći. Ali ograničenje je 100, a on se s autom spusti na 75 i drži, još pogotovo dobro ako se vozi desno trako. Šta ako ode u lijevu traku i voze 75? I automatski vam se stvaraju gužve. I zbog toga se stvaraju gužve. Jer ljudi ne koriste tempomat, nego jedno vrijeme se vozi 150, onda se vozi 60. A ako mene znanje ne vara, spora vožnja na autoputu je isto kažnjiva kao i brza vožnja, je li tako?
1: Da, je, to apsolutno, to stoji, da.
2: Znači, ja bi prije kaznio neko ko se vozi sporije nego onaj ko se vozi brže. Onaj ko se vozi brže, on je siguran u sebe. A ovaj koji se vozi 60 po autoputu, ja sam rekao davno da mene neko, ja recimo vozim auto i da me kamion na autoputu pretiče, zaustavna traka, ključ, 100 metara od ovo idem dalje pješke. Pa ne možete tebe u auto kamion na autoputu pretići. To ja jednostavno to ne mogu shvatiti. A imaš ljudi koji se voze, jednostavno koji se voze. Ok, ja velim, uživa, ide čovjek na more, uživa u laganoj vožnji, ali onda odi u desnu traku, ne u lijevu traku. I zbog toga vam se stvaraju gužve. To je neko moje viđenje toga, možda sam ja totalno u krivu.
1: Ali, ne znam, ili, evo, saznaćemo.
2: I može samo jedna preporuka. Kad izvješće haka kad je, evo sad slušam dva dana, govore baš, najveće mi je ono, ja vozim kamion i idem na Slavonski Brod preko. I on mi na izvješću haka veli na pojedinim graničnim prelazima. Šta ta informacija meni govori? Ništa. Znači neka, ako bi mogli apelirati kad kažu da je sad zadnja dva dana, baš govori, gužva je na graničnom prelazu tom i tom, ali kad mi ono kaže na pojedinim graničnim prelazima, ta informacija meni ne govori ništa. Ako je gužva na Slavonskom Brodu, ja bih recimo otišao na Svila ako tamo nije. A on meni to, kad je izvješće haka, veli na pojedinim. To meni ne znači ništa, kao...
1: Evo, vjerujem da slušaju, pa moguće da će neke stvari i promijeniti. Hvala puno.
2: Hvala i sretno svima.
1: Ajde, hvala. Sretan put. Pozdravi vama. Mi smo se spustili tu na Bosiljevo. Malo sada razgled, pogled. Zaista prometa, gužvi nema. Sve se to rasplinulo i splinulo tamo baš 1.9. Tako da, evo, čista uživancija trenutno vožnje, vjerujem, dobrim dijelom prometnica u našoj zemlji što se tiče situacije na njima, što se tiče infrastrukture i općenito toga kako su građene. Tu vjerujem da ima nekih nezadovoljstava. Javio se Tomislav, kaže da vozi šleper punih 28 godina i pita kako je moguće da je netko naredio ove godine u 7. mjesecu da se na Jankomiru iskopa dio autoputa gdje su se stvarale ogromne kolone i da se to još do dana današnjeg nije završilo. To je prestrašno. Molim da ovo pročitate u eter i molim odgovor. Odgovor ćemo čekati, ali evo, u eter je pročitano. Hvala vam Tomislave, hvala svima koji se javljate. Sretan put svima, mi naše putovanje nastavljamo dalje. Ostanite s nama.

0: Truca per Zina.
1: Rekoh, putovanje nastavljamo dalje. Vi između ostalog ovoga kažete ovako. Evo, svaka čast vozaču kamiona, malo prije lijepo je sve objasnio što se tiče kamiona i malih auti. Kad vozači osobnih automobila ostanu u lijevoj traci i gule 80 na sat i ne miču se, za čast naprave gužvu. A vi dođete na A6 u sezoni i provozite se, vidjet ćete puno nelogičnosti kod vozača. Sretna vožnja svima. Evo, to i mi želimo od srca, naravno sretnu vožnju svima. Kažete dalje, kamion sa tahografom, a to su vam svi kamioni, imaju blokadu. Više od 90 km na sat ne možemo voziti. Još jednom kažete da nam je ovaj sugovornik dragi apsolutno sve objasnio i stoji, naravno da stoji to. Kažete i ovako, što se tiče ove obilaznice Fužina kod koje smo bili, to je kao dobitak na loptu za sve Fužinjane i vozače kamiona. I to vjerujem, jer vozeći se kroz centar, to je stvarno potrebno jedno fino vozačko umijeće koje vas naravno onda dovede do nekih prirodnih ljepota, ali nekad u njima ne stignete i ne možete uživati jer naravno imate posla, a onda ova obilaznica neke stvari zaobiđe, vjerujem skrati i naravno olakša. Evo, kažete, kad se budete vraćali, probajte se voziti za šleperom, vidjet ćete da ni jedan ne vozi 90, već se oko 95-97 voze, ali na to ste ovoga već se i osvrnuli. Kažete, ma mogu i preko 99, ako je baš dare na lošim gumama i poslije stavi nove, piše po tahografu 90, ali realno ideš 93-94. Mi smo sada u jednom trenu, je autocesta sa tri trake, pa su bila baš tri kamiona, svaki u svojoj traci. Trajalo je to dosta kratko, ali jedan ovako zanimljiv vizualni doživljaj. Nastavljamo dalje, vi ostanite naravno uz nas. Mi sada smo tu već polako kod skretanja za Ravnu Goru. Mislim da ćemo taman do završetka emisije, tamo negdje oko 13 sati, biti u Zagrebu. Još jednom dosta stranaca na ovom putu, pogotovo naravno prema moru, ali sada evo prema Zagrebu, više manje strane registarske oznake, turista još ima, ali ih naravno je nešto manje. Pratimo evo kako vozite i vi, a kako voze i dragi kolege u kamionima. Slušamo vas kratko. Halo, dobar dan.
2: Evo, poštovani Ivane, traženje vozač kamiona.
1: Dražine, pozdrav.
2: Ne znam koja je točno tema, ali uvijek imaš dobre teme svaka čast, ovo što obilaziš okolo Prva Liga. Ja bih se htio, sad ne nadovezat, nego svratit nekome pažnju sa D1. Šta je sa D1? Zašto se D1 ne zatvori za teške kamione? Sad se veliki dio te ceste asfaltirao, prekrasno se voziti. Zašto? Zašto tu da idu kamioni? Zašto se ne ugledamo u Slovence? Oni su zatvorili stare ceste za kamione, svi na autoceste. Hač, neka malo, da malo bolji popust, pa neka ljudi idu, svi ćemo imati koristi od toga. Zašto ti veliki kamioni da uništavaju tu cestu na kraju krava od Grabovca do Ličkog Petrovog sela, to je horor, uska cesta, neravna, jako puno, meni je tamo i prijatelj poginuo, zbog čega? Zato jer nas tjeraju, prvo ne možemo na Plitvice, a drugo, zatvorite tu cestu za velike kamione, potjerajte kamione na autoceste, ti veliki prevoznici iz Zagreba, ja ih viđam svako malo, jer ja idem malim kamionom, voze puni gore dole, pa to je grehota. Ne znam, da nekoga dovedeš u emisiju, da putiš neki dopis nekome, zašto se, ako se Podravska mogla zatvoriti za tranzit, zašto se ovo ne zatvori za tranzit? Evo, to je moja opcija.
1: A jel problem samo u njihovoj, jel problem u njihovoj tonaži, odnosno težini, veličini?
2: Do 7,5 tona bi nekako bilo logično, ali tamo tu je kamioni 40 tona, Ivane, to je strašno, i gore dole na tovareni puni, zašto? Evo, prođi dionicom možda, koju emisiju, pa prođi dionicom, ne znam, od Karlovca, pa kreni tom dionicom, to je divna cesta, ali ne za kamione. A na kraju krajeva, evo, nedugo ti je bio, gore, ja sam bio u koloni, 2 sata i 50 minuta, gore iza Blaga je bio kamion u sudaru, 4 auta u ovoj, ne znam, je neko stradao, neko poginuo, prije nekih mjesec dana je to bilo. Opet kamion je bio u ovoj, da li je bio kriv ili nije, ne mogu sad govoriti, ali opet kamion. Velim, moj prijatelj, zajedno smo radili u jednoj firmi, je poginuo na Ličkom Petrovom selu. Zbog čega? Kamion u kamion. Razumiješ? I nije to jedini slučaj. Bilo je toga jako puno. Pa koliko ljudi tu mora izginuti? Koliko se tu mora nesreća dogoditi da se ta cesta zatvori? Pa ti veliki prevoznici iz Zagreba i Splita, koliko ja vidim. Ako nemate za autocestu, zatvorite, zatvorite firme. Šta radite na starim cestama? Zašto u Sloveniji ne idu na stare ceste? Evo, uputi dopis nekome, pa pitaj, jer stvarno taj hrvatski lobby autoprevoznički toliko jak? Da ne znam, da ministar i ne znam, da oni ne mogu zatvoriti tu cestu, kao što su Podravsku magistralu zatvorili za tranzit. I dalje se ljudi voze, ali ona je zakonom zatvorena, pa kažnjavajte ko ide tranzitirati. A da ne kažem, Stara Zagorska, ista priča, Slovenci, Bosanci, Srbi, ne znam, Bugari, svi idu tom cestom. Ljudi moji, pa to se može riješiti samo tako. Stavite kamere, kamera slika kamion, pošalje ti doma, ako si imao istovar u Zaboku ili negde, pošalješ sve mjero, ok, ako nisi, dođe ti kazna. Evo sad se ponovo uređuje ta Stara Zagorska, rade cestu, i kamioni će za par godina opet uništiti. Pa mi sami sebi skačemo u grlo. Ja ne znam dokle to ide, ali ima nekih pametnih ljudi u Hrvatskoj da vode brigu o tome. Evo, toliko
0: od mene. Da ima, ali sad...
2: Ali...
0: A ne, ovo za, ali de, za ovo za D1, ovoga, jel oni... Mislim, koriste tu prometnicu samo zbog novaca, jer im je preskupa autocesta.
2: A nema drugog razloga, Ivane. Zbog čega bi uništavali? Na kraju krajeva uništavaju kamione. Cesta je dosta loša, zavojita, troši se goriva više. Ok, kilometarski je malo bliže, ali sve drugo. Gdje tu amortizacija? On trenutno uspara taj dio, ali dugoročno, ma ništa ne uspare dugoročno, ništa. Ali idu, očito idu samo zbog toga da usparaju novac. Ali kažem, u suradnji sa hrvatskim cestama, malo, ja na tovari 100 eura dobijem 127 eura popusta. Top. A dajte još malo bolji popust na te autoceste, zjape prazne kad nije sezona. Zjape prazne, a koristi se D1 i uništava se na kraju krajeva. Zašto se mora uništavati?
0: A čekajte, ali rekli ste vi da vi vozite neki manji kamion. Mislim,
2: ja
0: što
2: imam
0: kažete...
2: šlepicu malo, da, ja sam šlepicu.
1: E sad, jel se čujemo? Malo smo ispali, nemamo kontakta.
3: Molimo, pričekajte. Vaš poziv je stavljen na čekanje.
1: A, da, taman smo htjeli čuti tu priču. Dobro, možda će slušatelj opet nazad pa ćemo ga ponovno uključiti. Evo, ovo je Makedonija, jel tako? Tako je, da, iz Skopija dolaze tu, odnosno vraćaju se nazad. Austrijanac ispred nas, ograničenje, evo, 110. Ako... naš dragi slušatelj hoće nastaviti svoju priču, neka slobodno ponovno nazove. Ako ne, mislim da smo ovoga dosta jasnu i glasnu poruku dobili vezano uz vožnju na D1. Mi svoju vožnju na A6 nastavljamo dalje. Vjerujem da ćemo uskoro stići i do A1, odnosno do Bosiljeva. Tu smo uz vas. Ostanite s nama.

0: Drogi, drogi.
1: Kaže Kate Moss, spominju Mentos i Coca-Cola, nemojte to pokušati spajati. Biće prava je eksplozija. Ovo su bili Baksi i Mijač, nešto novo na našoj domaćoj sceni. Pa ajmo malo da čujete kako i mi pratimo neke svjetske trendove. Rekla sam da vas vodim danas na rukomet. Netko nas zove, čini mi se da bi u Arenu Zagreb, pa vas lijepo pozdravljam. Dobar dan, jeste tu? Niste tu? 016-167-002, malo prije sam se čula s gospodinom. Ali evo, možda je čovjek odustao. Sutra je, dakle, rukometni susret u 18.45, rukometni klub Zagreb i rukometni klub Pivovarna Laško Celje. Da čujemo vas sad. Halo?
2: Niste tu. 016-167-002.
1: O, vi imate stvarno povrat dugi, koliko čujem.
3: A, do poštovanja, ovako, ne bi za tek Monika Lena Kalamberg, mene zanima jedna stvar, naime, od 1994. prve utakmice Vatanik protiv Litre 2-0, bila reklama Bože sačuvaj i 14 godina smo bili neporaženi, 26 pobjeda, 30 remija. I protiv Engleske 1-4 nije bilo Bože sačuvaj reklame. Zašto?
1: O, vi sad mene pitate zašto je bila jednom reklama i zašto nije bila 94.
3: Bilo je Bože sačuvaj. 14 godina sam bio neporažen i protiv te tekme protiv Engleza nije bilo.
1: Ne bih vam znala odgovor na to pitanje, ali evo, da. Drago mi je, možda netko od slušatelja zna zašto nije bilo reklame 94. Je li rekao 94. Dobro, razmislimo o tome, a vi koji želite na rukomet javite mi 016-167-002.

0: liste u doručku na drugom.
1: Današnja je priča vezana za ljubav, za naše romantične i zavodničke sposobnosti u osnovnoj školi pogotovo. Dakle, bila je Marija, jedna cura koju sam bio jako zaljubljen. I uglavnom, to ti je bilo negdje možda 2000. do 2001. godina, ubrzo nakon što je izašala pjesma Freestyler. I onda bi ja ne bili privukao njenu pozornost. Bože, kakav jadnik, ej.
2: ajde.
3: Biće ti lakše.
1: Dakle, ko zadnji najveći jadnik na svijetu sam ti donio kazić, sam ispred škole. I čekao da ona izađe, pustio Bonfuck MC's Freestyler da ide u krug i breakdance-o sam pred školom. Pritom breakdance-anje...
3: Pa na on, nismo breakdance.
1: Znači, radio sam zvijezde, ono. Ne,
4: i čekao... Kolt napred.
1: Da, i čekao ne bi li me vidjela. Pa onda samo onak trči malo u krug jer kao, zagrijavam se ili nešto, pa mašem rukama. Ko jasno, kako jasno. Paun, otprilike, znaš, kad vidiš pauna kako se šepiri sa svojim perijem, to je otprilike, sam mislio da je breakdance moje perije. Breakdance je otprilike za mene bilo ono što ostaje iza pauna, što ljudi u zološkom skupljaju iza pauna.
3: Ja bih čak možda ne bih rekla ni paun, nego znaš ovi stari golubovi, oni raščerupani koji vidiš
1: ima ukupno
3: grada.
1: Tri prsta, nema jedno oko.
3: Točno, evo to.
1: To je to. Taj golub koji misli da je paun.
0: Doručak na drugom uz Erkeš.
5: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Erkeš.
6: Drugi.

0: Viru, Solinu, Splitu, isto Breću i Omišu, također povećana gustoća prometa, a na ostatku cesta nema nekih zastoja niti kolona i promet teče bez posebnih ograničenja, naravno izuzev onih dijelova gdje su radovi. Početak nastavne godine i dalje naglašavaju djecu u prometu na koju zaista morate imati onako četiri oči oko sebe, četvore, da pratite i da svakako pripazite. Evo dobro, čuli smo freestylera, Bomb Funk MC's. Pričao je jutros Marko o tome kako je uz tu stvari Kazić koji je ponio ispred osnovne škole pokušavao impresionirati neku djevojčicu. Je li mu uspjelo? Ne znam. A ja sam htjela s ovim se pojaviti na Turbo Limit Show. A na kraju nisam. A nije to jednostavno. Nemojte sad biti takvi, jel? Stigla mi je jedna poruka. Mislim da je to odgovor onom gospodinu zašto nije bilo reklame.
1: Ja znam zašto nije bilo reklame 94. Ali ne smijem reći.
0: Pa dajte, nemojte se sramiti. Recite, napišite. Možda je čovjek svakako u nekoj zabludi, dilemi ili jednostavno iščekuje točnu informaciju. Za 4 minute naše novosti, pa onda hak, mi se vraćamo, imam i ulaznice za vas, za rukometni susret, sutra ovdje u Areni Zagreb, dakle igraju klubovi Zagreb i pivovarna Laško Celje. A u nastavku, samo jako nastavljamo, čeka nas gospodin Bad Bunny. Titi me pregunto.
2: Drogi, drogi.
3: Svaki dan s drugim.
4: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Drugi program. Prvi izbor.

Daniel Craig, kaže netko, je najbolji Bond svih vremena. Imam sve filmove na Blu-ray diskovima, tako da to je moje mišljenje. Pa znate što, ako već dijelimo mišljenja, ja bih se složila s tim. Neki fanovi ovog serijala bi me možda sad kamenovali. Netko spominje Roberta Redforda. Nažalost, više neće biti moguće da on glumi tu ulogu. A koliko znam, nikada je i nije glumio. Ovo je Vojko V.

koncert za Dediće ovdje u Zagrebu na trgu, na Strossmayerovom trgu, a onda u četvrtak i onaj jam informatija u klubu Kontes. Ako ima što u prometu, dojavite. Besplatno je 0800 0022. Ako samo želite pozdraviti sve koji slušaju, 099 616 7002. Ovo je Jackson Michael. Točnije, Jackal. Mi se vraćamo nakon mreže.

obilazi cenu rutinski. S dužnim poštovanjem ja se uklanjam s puta. Dvostruka krinka na njegovom licu čini suvišnom svaku providnost.